гэнэрм аюуккутсэркаа умиоақарсуу литнаорат литлэркаат питэклэку умиоқлуку асерлутэнгэлит наулэркаат микэллэнгуут уннооқоақан тупааллэркиорлуки уннооқоақан цалииллэркиорлуки цалииллу уннооқоақан инэртэллэркиорлуки